0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people, maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про безпеку. На воді та березі неподалік поводимося відповідально. Рятувальники нагадують, попереду сезон відпочинку. Морозно не буде, кортітиме зануритись. Робити це слід обережно. Від початку року в Україні потонули 135 людей, зокрема 10 діти. 74 вдалося врятувати. Далі про нашу енергетичну підтримку. Україна отримала від міжнародних партнерів ще один потужний трансформатор. Грант понад 4 мільйони доларів виділив Європейський банк реконструкції та розвитку, а доправили обладнання партнери з ООН та Данії. І цей процес був непростим, шлях ретельно планували. 150-тонний агрегат заввишки 5 метрів провести можна не кожною дорогою та мостом. Тепер про шану. Нова акція на День вишиванки 21 травня. Українців просять прикрашати вишитими стрічками портрети полеглих воїнів на алеях героїв та пам'ятні дошки на будинках. День вишиванки – радісне свято. Акція ж доповнить новим змістом про тих, кого не можна забувати. І про освіту. Останні дзвоники у київських школах пролунають у п'ятницю 29 травня. А ось у червні навчальні заклади працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки. Щодо 11-класників, цього місяця зможуть працювати у змішаному режимі, щоб краще підготуватися до національного мультипредметного тестування. І наостанок. Український вишневий сад висадили у німецькому місті Вюрцбург. Головний символ – череха клепарівська. Гібрид вишні та черешні виведений на Львівщині у 18 столітті. Садок наша громада прикрасила мальвами, шавлією, дзвониками, барвінком і ромашками. Усім тим, що нагадує про дім. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про безпеку. Більш як 800 модульних укриттів розгортають залізничники. Захист працівників та пасажирів посилюють по всій країні. Охопити планують найбільш небезпечні місця біля критично важливих об'єктів на станціях і там, де немає стаціонарних сховищ. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. ЄС та ООН інвестують у відновлення наших громад постраждалих унаслідок вторгнення росіян 50 мільйонів євро. Оголосили про запуск другого етапу ініціативи. Завдяки проєкту учасники зможуть модернізувати інфраструктуру, поліпшити медичні та соціальні послуги. Тепер про відпочинок. Не забороняти, а облаштовувати локації біля річок та озер, просять рятувальники. Деякі громади нічого не роблять для безпеки на пляжах. Однак люди, попри заборони, все одно йтимуть відпочивати до води. Саме для того, щоб все було гаразд, варто подбати про місця відпочинку, пояснюють в ДСНС. І про освіту. Запрошення на національне мультипредметне тестування з'явилися у персональних кабінетах цьогорічних вступників. Абітурієнт отримає інформацію про те, де саме писатиме тести, дату і час. Зверніть увагу, для тих, хто складатиме в Україні, вказано київський час, а для тих, хто за кордоном – місцевий. Основна сесія мультитесту – з 20 травня і до 25 червня. І наостанок про наше кіно. Документальний фільм «Паляниця» здобув відзнаки двох міжнародних кінофестивалів у США. Стрічку назвали такою, що має відчутний вплив і змінює людей та суспільство заради миру. Картина оповідає про трьох американських стріт-арт-художників та українську продюсерку. За 2,5 роки війни вони створили у різних містах України 33 мурали.
0: Новини на Хіт FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про безпеку. На воді та березі неподалік поводимося відповідально. Рятувальники нагадують, попереду сезон відпочинку. Морозно не буде, кортітиме зануритись. Робити це слід обережно. Від початку року в Україні потонули 135 людей, зокрема 10 діти. 74 вдалося врятувати. Далі про нашу енергетичну підтримку. Україна отримала від міжнародних партнерів іще один потужний трансформатор. Грант понад 4 мільйони доларів виділив Європейський банк реконструкції та розвитку, а доправили обладнання партнери з ООН та Данії. І цей процес був непростим, шлях ретельно планували. 150-тонний агрегат завишки 5 метрів провести можна не кожною дорогою та мостом. Тепер про шану. Нова акція на День вишиванки 21 травня. Українці просять прикрашати вишитими стрічками портрети полеглих воїнів на алеях героїв та пам'ятні дошки на будинках. День вишиванки – радісне свято. Акція ж доповнить новим змістом про тих, кого не можна забувати. І про освіту. Останні дзвоники у київських школах пролунають у п'ятницю 29 травня. А ось у червні навчальні заклади працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки. Щодо 11-класників, цього місяця зможуть працювати у змішаному режимі, щоб краще підготуватися до національного мультипредметного тестування. І наостанок. Український вишневий сад висадили у німецькому місті Вюрцбург. Головний символ – череха клепарівська. Гібрид вишні та черешні виведений на Львівщині у 18 столітті. Садок наша громада прикрасила мальвами, шавлією, дзвониками, барвінком і ромашками. Усім тим, що нагадує про дім. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про безпеку. Більш як 800 модульних укриттів розгортають залізничники. Захист працівників та пасажирів посилюють по всій країні. Охопити планують найбільш небезпечні місця біля критично важливих об'єктів на станціях і там, де немає стаціонарних сховищ. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. ЄС та ООН інвестують у відновлення наших громад постраждалих унаслідок вторгнення росіян 50 мільйонів євро. Оголосили про запуск другого етапу ініціативи. Завдяки проєкту учасники зможуть модернізувати інфраструктуру, поліпшити медичні та соціальні послуги. Тепер про відпочинок. Не забороняти, а облаштовувати локації біля річок та озер, просять рятувальники. Деякі громади нічого не роблять для безпеки на пляжах. Однак люди, попри заборони, все одно йтимуть відпочивати до води. Саме для того, щоб все було гаразд, і варто подбати про місця відпочинку, пояснюють в ДСНС. І про освіту. Запрошення на національне мультипредметне тестування з'явилися у персональних кабінетах цьогорічних вступників. Абітурієнт отримає інформацію про те, де саме писатиме тести, дату і час. Зверніть увагу, для тих, хто складатиме в Україні, вказано київський час, а для тих, хто за кордоном – місцевий. Основна сесія мультитесту – з 20 травня і до 25 червня. І наостанок про наше кіно. Документальний фільм «Паляниця» здобув відзнаки двох міжнародних кінофестивалів у США. Стрічку назвали такою, що має відчутний вплив і змінює людей та суспільство заради миру. Картина оповідає про трьох американських стріт-арт-художників та українську продюсерку. За 2.5 роки війни вони створили у різних містах України 33 мурали.
0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
3: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
4: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
1: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
0: Реклама. Зараз буде хіт.
2: Ви слухайте
3: Хіт FM.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тільки хіти. Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про безпеку. На воді та березі неподалік поводимося відповідально. Рятувальники нагадують, попереду сезон відпочинку. Морозно не буде, кортітиме зануритись. Робити це слід обережно. Від початку року в Україні потонули 135 людей, зокрема 10 дітей. 74 вдалося врятувати. Далі про нашу енергетичну підтримку. Україна отримала від міжнародних партнерів ще один потужний трансформатор. Грант понад 4 мільйони доларів виділив Європейський банк реконструкції та розвитку, а доправили обладнання партнери з ООН та Данії. І цей процес був непростим, шлях ретельно планували. 150-тонний агрегат завишки 5 метрів провести можна не кожною дорогою та мостом. Тепер про шану. Нова акція на День вишиванки 21 травня. Українці просять прикрашати вишитими стрічками портрети полеглих воїнів на алеях героїв та пам'ятні дошки на будинках. День вишиванки – радісне свято. Акція ж доповнить новим змістом про тих, кого не можна забувати. І про освіту. Останні дзвоники у київських школах пролунають у п'ятницю 29 травня. А ось у червні навчальні заклади працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки. Щодо 11-класників, цього місяця зможуть працювати у змішаному режимі, щоб краще підготуватися до національного мультипредметного тестування. І наостанок. Український вишневий сад висадили у німецькому місті Вюрцбург. Головний символ – череха клепарівська. Гібрид вишні та черешні виведений на Львівщині у 18 столітті. Садок наша громада прикрасила мальвами, шавлією, дзвониками, барвінком і ромашками. Усім тим, що нагадує про дім. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама. 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. У ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та Київ Карфест.com.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Раз, два, три.
3: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
2: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
3: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
4: Hit FM.
5: Тільки хіти.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських, «Сльози».
7: Моє серце тихо тліє прямо на твоїх долонях.
2: Алі Фарбен та Рене Міллер, «Body Talk». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
5: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Кіт FM. Реклама.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
2: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
7: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Хіт FM.
0: Хіт FM.
7: Тільки хіти.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
0: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua. Старі
2: фотографії. Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
3: be a cat. Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
4: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
4: Деталі на сайті Ліки.UA.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: Метрошеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастер Карт. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Crazy day? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилини піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Hit FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 10 травня, на заході країни буде малохмарний день, переважно без опадів, від 5 до 16 тепла, але в Ужгороді навіть до плюс 22. На півночі мінливо хмарно, місцями дощитиме, за день стовпчик термометра покаже плюс 4, плюс 16. На сході теж хмарний день, можливий невеликий дощ, від 12 до 24 тепла. І на півдні та у Криму теж обіцяють синоптики хмарний день, і дощитиме, і плюс 18 – це максимум. В центрі країни також чекаємо дощ. Щодо температури, то від 3 до 16 тепла. У Києві в неділю, 10 травня, переважно хмарний день, можливий дощ. Стовпчик термометра покаже від 8 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Hit FM. Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Не має значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня, в День матері, вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
8: Раз, два, три.
9: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
8: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
9: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
10: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
5: Реклама.
11: Хіт FM.
12: Тільки хіти.
13: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
14: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце. Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» – «Неп'яна закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи».
15: Відколи між нами крижане море, горе молоді мінорі.
14: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
13: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба Щит. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба Щі. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Аркс. Різниця є.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Соціальна реклама.
8: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
9: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося і ви створили рекламу варту нагороди, час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
6: Соціальна реклама.
10: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
11: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
12: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Реклама.
13: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
14: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Хіт. Хіт. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. We were good.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 10 травня, на заході країни буде малохмарний день, переважно без опадів, від 5 до 16 тепла, але в Ужгороді навіть до плюс 22. На півночі мінливо хмарно, місцями дощитиме, за день стовпчик термометра покаже плюс 4, плюс 16. На сході теж хмарний день, можливий невеликий дощ, від 12 до 24 тепла. І на півдні та у Криму теж обіцяють синоптики хмарний день, і дощитиме, і плюс 18 – це максимум. В центрі країни також чекаємо дощ. Щодо температури, то від 3 до 16 тепла. У Києві в неділю, 10 травня, переважно хмарний день, можливий дощ. Стовпчик термометра покаже від 8 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
2: Реклама.
4: Hit FM.
0: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Спробуйте Феликс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
7: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
10: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
7: Якщо ліки, то Ліки.UA.
10: Деталі на сайті Ліки.UA.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
12: Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
15: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
14: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
15: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
16: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції. А бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
17: Слухай, слухай, слухай!
18: Що слухаєш?
17: Слухай Хіт FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
19: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе.
18: Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
20: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Запальний Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
3: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба 6. «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: От у Львові працівниця райадміністрації відзвітувала про обрізку дерев з генерованим в шиї фото в штучному інтелекті.
2: Якби ми були мудріші, то б штучний інтелект використовували правильно.
1: Як?
2: Зараз давай ми його спросимо.
1: Окей, добре. Шановний штучний інтелект, а як боротися з розкраданням бюджету?
3: Назвати це не розкрадання, а креативним освоєнням бюджету.
4: Штучний інтелект, ти за кого?
1: Тобі наступне питання з цього і виникає. Як обрати мера міста?
3: На кулаках. Вибирати серед найсильніших на рингу.
2: Мені здається, вже хтось зламав чат GPT.
1: Походу так.
4: Ми всі звикли хаяти владу, і давайте, на правду, є за що. Але інколи треба почати з себе, із якихось маленьких речей. Донесіть хоча б те сміття до смітнику. Дорогу переходьте на зелений і на пішохідному переході.
1: І на мотоциклах, будь ласка, глушнички. Я розумію, весна.
2: А для всього решту користуйтесь чатом GPT.
1: Він вам допоможе.
2: Бо там тільки там може бути по 6 пальців.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Сусіде, на кальцій Детринікомет.
8: Хруст кісток чуть за стіну.
9: Та їв я кальцій.
7: Точно кальцій Детринікомет?
9: А різниця?
10: Є різниця. Кальцій Детринікомет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
11: Кальцій Детринікомет.
12: Для міцності ваших кісток.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
15: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Car Fest Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Car Fest об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та kyivcarfest.com.ua.
16: Старі фотографії.
17: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 10 травня, на заході країни буде малохмарний день, переважно без опадів, від 5 до 16 тепла, але в Ужгороді навіть до плюс 22. На півночі мінливо хмарно, місцями дощитиме, за день стовпчик термометра покаже плюс 4, плюс 16. На сході теж хмарний день, можливий невеликий дощ, від 12 до 24 тепла. І на півдні та у Криму теж обіцяють синоптики хмарний день, і дощитиме, і плюс 18 – це максимум. В центрі країни також чекаємо дощ. Щодо температури, то від 3 до 16 тепла. У Києві в неділю, 10 травня, переважно хмарний день, можливий дощ. Стовпчик термометра покаже від 8 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діалічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
10: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
11: Хруст кісток чуть за стіною.
12: Та їв я кальцій.
10: Точно кальцій дитрині комет?
12: А різниця?
13: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
14: Кальцій дитрині комет.
15: Для міцності ваших кісток.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
16: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
17: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
18: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
0: Реклама.
19: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
20: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
21: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хітофм.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хітофм. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез – від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
4: Подарували небеса тебе.
2: Благодійний збір коштів для ветеранів центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Рівні зуби починаються з брекетів. А з чого починається догляд? Рівна усмішка – це не лише краса. Правильний прикус важливий для жування, мовлення та здоров'я, а брекети допомагають його виправити. Водночас вони ускладнюють щоденну гігієну. Навколо замків і дух накопичується наліт і залишки їжі. Тому якісний домашній догляд і регулярні візити до стоматолога обов'язкові. Спершу варто очистити брекет-систему та міжзубні проміжки від залишків їжі та нальоту. У цьому може допомогти ірригатор, який швидко та ефективно подбає про це. Після цього важливо перейти до поверхні зубів та звернути додаткову увагу на брекети. Звукова зубна щітка допоможе впоратися з цим завданням. Вона очищує поверхню зубів, а також дістається до важкодоступних ділянок. Брекети формують усмішку, а звукова зубна щітка допомагає підтримувати здоров'я зубів і ясен.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
3: Запам'ятовуйте новий термін «какашобі».
4: Какашо?
3: Що це? Метеорологи вивели новий термін. Він «кокошобі» називається. Це день сильної спеки. А в нас за вікном що? У нас справжня літня погода.
5: То у нас вже що? У нас... Поки що таке, напевно, кокошоп. У липні буде таке кокошобіще.
4: Ага, так. А коли у квітні було оце -40 і завірюха, це як називалося?
3: Це якраз і була кака в шуті.
4: А, це
6: була дупа в шоті.
4: Рома!
3: Але зараз знаєте, яка погода? Як її описати одним словом?
4: Ну,
3: кайфусяки.
4: Кайфусяки.
5: Це свіженько йдеш, так воно продуває аж на творчість. На ту хоку!
3: Про хоку!
5: Кокошобі, воно що? Як і Тойоти з Японії, тому хоку. Сонце грає в траві, легкий бризок гойдає. Щасливий день.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
11: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до -25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
13: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
12: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Реклама.
7: Hit FM.
0: Тільки хіти.
7: Hit FM.
0: Реклама.
14: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
15: Деталі на сайті KFC.ua.
0: Реклама.
7: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого – 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не передбачають. Прогріється до 22. На півдні та у Криму мінлива хмарність. Температурний максимум – плюс 22. У Києві у понеділок 11 травня без дощів – плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
7: Заощаджу на сайті «Ліки.UA». Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті «Ліки.UA» завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На «Ліки.UA» бронюй. В аптеках дешевше купуй.
7: Якщо ліки, то «Ліки.UA».
8: Деталі на сайті «Ліки.UA».
9: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на «Arx.com.UA». «Arx». Різниця є.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
16: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
15: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
16: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
17: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
18: Слухай, слухай, слухай!
19: Що слухай?
18: Слухай Хіт FM на «Слухай.UA». Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще «Слухай.UA» працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй «Слухай.UA» в магазині додатків App Store або Play Market. «Слухай.UA» – радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
14: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
19: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
20: От у Львові працівниця райадміністрації відзвітувала про обрізку дерев з генерованим в шиї фото в штучному інтелекті.
21: Якби ми були мудріші, то б штучний інтелект використовували. Правильно.
20: Як?
21: Зараз давай ми його спросимо.
20: Окей, добре. Шановний штучний інтелект, а як боротися з розкраданням бюджету?
22: Назвати це не розкрадання, а креативним освоєнням бюджету.
23: Штучний інтелект, ти за кого?
20: До речі, наступне питання з цього і виникає. Як обрати мера міста?
22: На кулаках. Вибирати серед найсильніших на рингу.
21: Мені здається, вже хтось зламав чат GPT.
20: Походу так.
23: Ми всі звикли хаяти владу, і давайте, на правду, є за що. Але інколи треба почати з себе, із якихось маленьких речей. Донесіть хоча б те сміття до смітнику. Дорогу переходьте на зелений і на пішохідному переході.
20: І на мотоциклах, будь ласка, глушнички. Я розумію, весна.
21: А для всього решту користуйтесь чатом GPT.
20: Він вам допоможе.
21: Там тільки там може бути по 6 пальців.
19: Слухайте завтра з 8 до 11.
18: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
19: В ранковому шоу
24: «Хеппі ранок».
19: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
25: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
19: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ «Республіка Парк». 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ «Республіка Парк». Живий звук. Вхід вільний.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Хіт FM представляє. 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: А чи задумувались ви, чи правильно ви чистите зуби? Більшість людей щодня чистять зуби, але правильно – одиниці. Гігієна ротової порожнини – це не лише, щоб було свіже дихання. Для ретельного очищення стоматологи рекомендують дотримуватись правильної техніки чищення зубів. А це – тримайте щітку під кутом 45 градусів та ведіть вздовж лінії ясен. Не тисніть на емаль та ясна. Очищуйте поверхню зубів щонайменше 2 хвилини. Ну і, звісно, замінюйте щітку або насадку кожні 3 місяці. Водночас дотримуватись правильної техніки та часу чищення не завжди просто. Саме тому звукові електричні щітки можуть бути надійним помічником для ваших зубів та ясен.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
3: Реклама. Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
7: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
9: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
10: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.
12: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
12: Хіт FM.
0: Реклама.
13: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
14: Деталі на сайті KFC.ua.
15: Старі фотографії.
16: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама.
12: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Show! Хіт FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: «Свобода» на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого – 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не передбачають. Прогріється до 22. На півдні та у Криму мінлива хмарність. Температурний максимум – плюс 22. У Києві у понеділок 11 травня без дощів – плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: FM. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
9: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
8: А українські страви?
9: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
8: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
9: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
8: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
10: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
11: Та їв я кальцій.
10: Точно кальцій дитрині комет?
11: Різниця.
12: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
13: Кальцій дитрині комет.
14: Для міцності ваших кісток.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
15: Раз, два, три.
16: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
17: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
16: АТБ. Коли дійсно вигідно.
5: Деталі на сайті atb.com.
18: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
19: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама.
20: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
21: Хітова дюжина.
22: Хітова дюжина.
21: На Хіт FM.
23: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських, «Сльози».
24: Моє серце.
23: Алі Фарбен та Рене Міллер, «Баді Ток». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
21: Хітова дюжина!
22: Хітова дюжина.
21: з Анною Лісовською на Хіт FM.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.UA.
4: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 14 травня уперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Запам'ятовуйте новий термін «какашобі».
2: Какашо?
1: Що це? Метеорологи вивели новий термін. Він «кокошобі» називається. Це день сильної спеки. А в нас за вікном що? У нас справжня літня погода.
3: То у нас вже що? У нас... Поки що таке, напевно, кокошоп. У липні буде таке, кокошобіще.
2: Ага, так. А коли у квітні було оце -40 і завірюха, це як називалося?
1: Це якраз і була кака в шубі.
2: А, все.
4: Це була дупа в шоці.
2: Рома!
1: Але зараз знаєте, яка погода? Як її описати одним словом?
2: Ну,
1: кайфусяки.
2: Кайфусяки.
3: Це свіженько йдеш, так воно продуває аж на творчість. На ту хоку!
1: Про хоку!
3: Кокошобі, воно що? Як і Тойоти з Японії, тому хоку. Сонце грає в траві, легкий бризок гойдає. Щасливий день.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
7: Ось тобі банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
10: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
9: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
14: Старі фотографії.
15: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого – 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не передбачають. Прогріється до 22. На півдні та у Криму мінлива хмарність. Температурний максимум – плюс 22. У Києві у понеділок 11 травня без дощів – плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
4: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
11: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
12: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
11: Якщо ліки, то Ліки.ua.
12: Деталі на сайті Ліки.ua.
13: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзі.

0: Ukraine.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Соціальна реклама.
5: Давай у військо. Ти вирішуй. Дійсь за. Вступай.
6: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося, і ви створили рекламу варту нагороди, час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
4: Соціальна реклама.
7: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
8: Сектор чистий. У нас все під контролем.
7: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Проект «Життя наповно» на Hit FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
11: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. У ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та kyivcarfest.com.ua.
3: Готові до крутесної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: От у Львові працівниця райадміністрації відзвітувала про обрізку дерев з генерованим в шиї фото в штучному інтелекті.
2: Якби ми були мудріші, то б штучний інтелект використовували правильно.
1: Як?
2: Зараз давай ми його спросимо.
1: Окей, добре, шановний штучний інтелект, а як боротися з розкраданням бюджету?
3: Назвати це не розкрадання, а креативним освоєнням бюджету.
4: Штучний інтелект, стоп. За кого?
1: До речі, наступне питання з цього і виникає. Як обрати мера міста?
3: На кулаках. Вибирати серед найсильніших на рингу.
2: Мені здається, вже хтось зламав чат GPT.
1: Походу так.
4: І ми всі звикли хаяти владу, і давайте, направду, є за що. Але інколи треба почати з себе, із якихось маленьких речей. Донесіть хоча б те сміття до смітнику. Дорогу переходьте на зелений, на пішохідному переході.
1: І на мотоциклах, будь ласка, глушнички. Я розумію, весна.
2: А для всього решту користуйтесь чатом GPT.
1: Він вам
2: допоможе. Бо тільки там може бути по 6 пальців.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Спробуйте Фелікс. Смачні моменти, ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
13: Старі фотографії.
14: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
15: Тільки

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people meeting. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого – 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не передбачають. Прогріється до 22. На півдні та у Криму мінлива хмарність. Температурний максимум – плюс 22. У Києві у понеділок 11 травня без дощів – плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт» з любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
4: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Mastercard, банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
7: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
8: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Раз, два, три.
10: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
9: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
10: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
11: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
12: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
13: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
14: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце. Альона Омаргалієва та хор «Кралиця». «Не п'яна, закохана».
15: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя.
14: Перше місце. «Антитіла». «Відколи». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
13: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
16: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

тільки хіти. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
3: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Запам'ятовуйте новий термін какашобі.
2: Какашо?
1: Метеорологи вивели новий термін. Він кокошобі називається. Це день сильної спеки. А в нас за вікном що? У нас справжня літня погода.
3: То у нас вже що? У нас... Поки що таке, напевно, кокошоп. В липні буде таке, кокошобіще.
2: Ага, так. А коли у квітні було оце мінус 40 завірюха, це як називалося?
1: Це якраз і була кака в шуті.
2: А, це
3: була дупа в шоті.
2: Рома!
1: Але зараз знаєте, яка погода? Як її описати одним словом?
2: Ну,
1: кайфусяки.
2: Кайфусяки.
3: Так, свіженько йдеш, так воно продуває аж на творчість. На ту хоку!
1: Про хоку!
3: Кокошобі, воно що? Як і Тойоти з Японії, тому хоку. Сонце грає в траві, легкий бризок гойдає. Щасливий день.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
7: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
8: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
11: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
1: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM, а я Аня Лісовська, ведуча хітової дюжини. Якщо ви мене чуєте, то вже минув тиждень, і ми такі, ого, ще минув тиждень, ого, як ми змогли це пережити. Ну, змогли, тому що нам у цьому допомагають насамперед Сили оборони України. Тому, до речі, якщо у вас раптом на вашій карті не стоїть відрахування щотижневе або щоденне якоїсь посильної вам суми, наприклад, на Русоріст, то зробіть. Це дуже приємно, кожен раз, коли ти бачиш це списання. Саме та сума, яка вам дозволяє, ну, там, гривня, дві, 3, 5, 10, 100 чи 300 мільйонів. Ну а тепер нагадую вам, хто у нас були лідерами минулого тижня, і побіжимо до оновленої дванадцятки.
0: Лідери минулого тижня.
1: На третьому місці була Злата Огнєві

0: На другому місці були «Антитіла» «Відколи». І перше місце посідав Макс Барських «Не складається».
1: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
2: Хітова дюжина. 12 місце.
0: 12 цього тижня Дорофеєва і її Японія. Але ось буквально минулий тиждень плюс-мінус весь трец обговорив анонс її першої англомовної пісні, яка ось 30 квітня вийшла. Але знаєте, що всі розказували свою думку. Не так Надя одягнена, не так вона танцює, не так вона співає. Ну, все не так. Але, в принципі, тепер я й розумію, чому трец називають найтоксичнішою соцмережею. Не знаю, я поки повністю пісню не чула, я не буду судити, але ж артист, напевно, щось розуміє в цій справі, судячи з усіх його переглядів, там, нагород і всяке таке. Ну, поживемо, побачимо, глянемо, як ця пісня залетить, не залетить. Номер 12 цього тижня поки що українськомовна пісня «Японія». Це Дорофеєва у хітовій дюжині на Хітопа.

0: 12 місце. Це у нас тут Дорофеєва. Далі 11.
1: Хітова дюжина. 11 місце.
0: Я так бачу, що ви, як то кажуть, забили про це, але я вам нагадаю, і Дантес вам нагадає, підписатись на нас у Ютубі, шукайте Hit FM у Ютубі, тому що там, зокрема у спільноті, можна теж голосувати за улюбленців у хітовій дюжині на Hit FM. Можете писати свої думки, ставити лайки, ну і, в принципі, давайте дружити у всіх соцмережах. Тому не забудьте, а номер 11 цього тижня – Володимир Дантес, «Ти не забудь».

0: Це 11-та позиція. Тут у нас з вами «Ти не забудь». Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: Зачароване 10-те місце, зокрема, для Naked та Portugal The Man із хітом «Glide». Ну, зачароване непогано. Тобто ви достатньо підтримуєте їх, щоб вони не вилетіли із 12-ки і недостатньо, щоб піднялись вище. Хто вам подобається, тому ставте лайки у нас на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». Подобається більше, ставте більше лайків. Подобається менше, ставте менше. Але цього тижня хіт «Glide» номер 10.

0: Це 10-та позиція. Тут у нас з вами Glide, а далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: Ну, а це Алекс Уоррен, якийсь прямо подорожувальник у хітовій дюжині на Hit FM, не автостопом по галактиці, але тим не менше. Декілька разів вертався, ой, двічі, давайте так, ні, ну це вже в нього другий прохід, не декілька разів. Але те, що він по всій хітовій дюжині побував у всіх уже варіантах, це правда. Ну, але пісня хороша, вам подобається, ви підтримуєте, можете робити це і надалі. Номер 9 цього тижня Алекс Уоррен, Ordinary, у хітовій дюжині на Hit FM.

0: Це 9-та позиція. Тут у нас з вами Алікс Уоррен. Далі номер 8.
1: 8-ме місце. Хітова дюжина.
0: Який сьогодні такий, знаєте, стабільний чарт «Хітова дюжина», тому що і треп «Мафія Хаус», і з хітом «Мафія Стайл» теж без змін. Я вам ще раз нагадаю, що справді, якщо вам подобається пісня, ви ставите їй лайк у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». Якщо не подобається, є у нас чарівне не ставити лайк, а ще, наприклад, перемкнути, коли ви чуєте пісню, яка вам не подобається. Але, в принципі, я бажаю, щоб у вашому житті було все, ну, більше було того, що вам подобається. Принаймні, більша частина геть. Не щоб все подобається, бо буде дуже нудно, а так більша частина. А тепер номер 8 «Мафія Стайл» у хітовій дюжині на Хіт FM. Це 8-ме місце.

0: Восьме місце. Trap Mafia House. Далі сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Злата Огнєвіч і One Day. І знаєте що, якби оце не ваші ці інтернети, які ви собі придумали, я б не знала про інтерв'ю Злати. Кажуть, що його рознесли на цитати. Тому якщо ви фанати і пропустили чомусь, то біжіть і шукайте. А я насправді не буду слухати ці цитати, не люблю вирвані оцей з контексту. Коли буду мати час, подивлюсь інтерв'ю, а поки що послухаю гарну пісню, бо це сьоме місце у хітовій дюжині на Hit FM. Злата Огнєвіч, One Day.
2: Привіт, це Злата Огнєвіч. Голосуйте за пісню One Day у хітовій дюжині на сайті hitfm.ua.

0: Номер 7 цього тижня – Злата Огнєвіч. Далі – половиночка.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Як бачите, у Макса Барських все складається у хітовій дюжині на Хіт.ФМ. Не як бачите, як чуєте. І зазвичай, я б сказала, завжди складається. Тому що, ну, майже з якою піснею він не потрапив, він досить довго перебуває у 12-ці і, ну, там, 80% досягає щонайменше трійки лідерів. Тому пісня не складається, а у Барських все складається. Ну, здається, непогано. Номер 6 цього тижня – Макс Барських «Не складається».

Номер 6. Макс Барських. Я хотіла послухати ваші кавери, але ви не співаєте чомусь кавери на Макса Барських не складається. Я щось не складається, получається, так? Але тим не менше, зважаючи на те, що останні кілька тижнів і я, і всі люди навколо мене дуже скаржаться на холодну погоду, я би хотіла тут, знаєте, послухати якийсь звук теплої весни. Але як послухати тепло? Ну, ніяк. Тому давайте ви мені просто повірите, що це реально звук з весни, де тепло, уже цвітуть квіти, сонечко світить. Вітер, якщо є, то він такий дуже приємний. От буквально секундочок 20, ми послухаємо, як воно, і сподіваємось уже десь наступного тижня, на початку травня, там 7-8 число, прям

0: Ну що ж, ми з вами на цих прекрасних нотах і звуках мріємо про теплу весну. До речі, буквально в четвер чи в п'ятницю була історія про те, що у всіх, прости господи, телеграм-каналах, пабліках рознесли інформацію, що український гідрометцентр каже все, травень буде дуже холодним, особливо кінець. Але український гідрометцентр прийшов з офіційною заявою з своїх офіційних сторінок і каже, ми не знаємо, де люди взяли це, ми такого не прогнозували, ми взагалі такого не казали, тим більше нагадуємо, що достовірна погода не може бути якогось там 27 квітня на 30 травня прямо на 200%. Тому, будь ласка, успокоїлись. Якщо вам дуже хочеться знати про погоду, знайдіть український гідрометцентр. Насправді є у соцмережах, зокрема у Третці, вони дуже активні. Будь ласка, на здоров'я. Сподіваюся, що вже наступного тижня стане трішки краще, ну, принаймні, з погодою. Ну, а тепер робимо невеличку паузу. З вами я, Аня Лісовська. Це «Хітова дюжина» на Hit FM. Скоро повернусь і підемо до першого місця.
1: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт.ФМ. Погода. На Хіт.ФМ.
2: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого – 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не передбачають. Прогріється до 22. На півдні та у Криму мінлива хмарність. Температурний максимум – плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, без дощів – плюс 22.
3: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня, в День матері, вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
7: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову – 12 років.
8: Соціальна реклама.
9: Давай у військо. Ти вирішуй. Дійсь, за. Вступай.
10: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося, і ви створили рекламу варту нагороди, час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
8: Соціальна реклама.
11: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах, і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
12: Слухай, слухай, слухай!
13: Що слухай?
12: Слухай Hit FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
3: Реклама.
14: Hit FM.
3: Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй Півднем». Український Південь. день – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер – бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Усім привіт! Я Аня Лісовська, і це хітова дюжина на Хіт FM. 12 наших з вами улюблених треків. Ті, хто слухають без перестанку, завжди по радіо дають більше гучності, додають собі у плейлісти, крутять відео на Ютубі просто кожен день. І, можливо, навіть ставлять собі на діджингл. Я буквально на днях дізналась, що люди продовжують іноді собі ставити музику на дзвінок. Окей, мають право, нема питань. Тепер я нагадую, яку ми з вами музику поставили з 12 по 6 і підемо далі. 12 місце Дорофеєва, Японія.
13: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти міг. Я в тобі тону і рахую кораблі, що лежить тебе на дні.
0: 11 місце Володимир Дантес, Ти не забудь. Десяте місце Naked та Portugal The Man, Glide. Дев'яте місце Алікс Уоррен, Ordinary. Восьме місце Trap Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no Сьоме місце Злата Огнєвіч, One Day.

0: шосте місце Макс Барських «Не складається».
1: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
2: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: П'яте місце – The Aliens і Crawling Whispers. І вже 9 травня у гурту початок туру. Він невеличкий містами України, але тим не менше. До речі, вони у себе у Інстаграмі мають лінки на акредитації для медіа і фотографів. Тому, якщо ви хочете потрапити, ви медіа або фотограф, дуже раджу знайти The Aliens у Інстаграмі, тому що насправді вони будуть у Чернігові, Києві, Хмельницькому, Одесі, Дніпрі, Івано-Франківську, Львові і Вінниці. У вас буде можливість отримати класний контент і нафоткати класних людей. Ну а тепер номер 5 – The Aliens, Crawling Whispers у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: п'яте місце. Тут у нас з вами Crawling Whispers. Далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Тіна Кароль і Жаданий собаки. Знаєте, що я подумала? Треба фоловити вам артистів, які, ну, по-перше, адекватні, не ведуть соцмережі російською мовою і регулярно роблять збори. От, наприклад, як Жадан, зокрема Сергій, він буквально нещодавно робив збір, там було дуже багато класних подарунків, тому обов'язково підпишіться на нього. Ну і насправді Тіна теж, знаю, часто ширить і пости щодо збору багато всяких різних штук для Сил оборони України. Навіть ось бачила нещодавно, вона їздила кудись до діток в онкоцентр. Словом, всі адекватні, притомні люди, артисти і так звані лідери думок, які поширюють далі правильні наративи. Боже, яке страшне слово сказала, але ну правильно. Їх треба фоловити, а всяких оцих каких разніць не фоловити. Це дуже просто. От це в житті найпростіше. Номер 4 цього тижня – Тіна Кароль та Жаданий собаки. Ніч.
2: Стільки всього вимовлено.

0: четверте місце. Тут цілих 3 хвилинки тривала ніч, а далі відкриваємо трійку лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Третє місце – Taylor Swift і The Fate of Ophelia. Значить, дивіться, я тут дуже зараз буду тішитись і пояснювати, чому. Не лише я не дуже добре ставлюсь до штучного інтелекту у музиці. Ну, є в мене таке. Ну, я вважаю, що це не зовсім коректно. Часто це звучить дуже так собі. Ну, я маю на увазі про повністю згенеровані пісні. І коли люди кажуть, я написав пісню. Ну, я прям, мене це дуже сильно бісить. Так от, Taylor Swift така сама походу. Ну, але в неї є набагато більше причин це не любити, тому що це її заробітки. Вона подала нові заявки на торговельну марку для захисту свого голосу і зображення. І спеціально для захисту саме з боку штучного інтелекту. Вона шукає, подається на захист голосу, зокрема, фрази «Hey, it's Taylor Swift» та «Hey, it's Taylor». І ще одна заявка захищає конкретно її фото одне. Це особливо останнім часом вона на виступах була, воно було дуже багато у мережі, де вона тримає рожеву гітару, одягнена отакий кольоровий боді з всяким таким блискучим. Оце от вона подала, що це треба захистити, щоб шішка це не чіпала. Насправді, музиканти і актори, як кажуть, у Америці, все частіше стикаються з тим, щоб їхні голоси та зображення використовуються у несанкціонованих відео, там пісні, цифровий контент створений ще і, в принципі, поширюється в інтернеті. Ну, тобто, насамперед, люди не можуть відрізнити, чи це справді була Taylor Swift чи ні. Я знаю, що і в нас є, в принципі, якесь там право на публічність, закон про публічність. Не знаю, як це працює у нас, але, здається, з шішкою треба вже якось розбиратись. Якось її треба контролювати на законодавчому рівні. Ну, а поки що справжня, без шішки, Taylor Swift на третьому місці у хітовій дюжині на Hit FM The Fate

0: Це третє місце. Тут у нас з вами Тейлор Свіфт. Далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Ну що я вам скажу? Так, це Альона Маргалієва і хор «Кралиця», «Не п'яна, закохана». Ну, по-перше, пісні десь в районі півроку вона була створена і випущена наприкінці, здається, 25-го, десь туди. Але є відчуття, що ми з вами знаємо її вічність. Ну, от є в мене таке відчуття, що вона вже дуже довго тут з нами. І ця пісня, зокрема відео на цю пісню, все ще входить в топ-3 у музичних відео на Ютубі. І, звичайно, я вам нагадаю, що у нас є прекрасний лайв із хором «Кралиця», як Альона і хор «Кралиця» були у нас у студії Hit FM і наживо співали цю пісню. Підіть, знайдіть, підпишіться на нас взагалі у Ютубі, тому що там дуже багато класних лайвів. Ось нещодавно була ще й фан-зона зеленої тополи. Ну, словом, все для вас. А на другому місці для вас Альона Омаргалієва і хор «Кралиця». До речі, дуже часто люди пишуть: «А чого ви не кажете, що вона не одна?» Ми завжди кажемо: «Вона не одна. Це хор «Кралиця» і Альона Омаргалієва, не п'яна закохана».

0: Номер два цього тижня тут не п'яна закохана. Якщо ви десь приблизно у такому ж стані, не засуджуємо, дуже підтримуємо. Скоро розкажу, хто на першому місці у хітовій дюжині на Hit FM. Але традиційно ще й вам покажу претендентів. Точніше, ви їх послухаєте, які завдяки вашим лайкам вже наступного тижня можуть, ну, когось прям витиснути з дванадцятки. Рей, Where is my husband? Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо б'є прямо на твоїх долонях. Алі Фарбен та Рене Міллер «Body Talk».
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один, і як то кажуть, що його казати, коли воно, звісно. Я нагадаю вам, що у нас є ця чудова пісня «Наживо». І це вау, це «Антитіла», відколи вони приходили до нас у студію, презентували її наживо у такому складі міні-концертному, я б сказала. Але найголовніше це те, що вся наша чудова компанія Hit FM, просто ми закохались у віолончелістку Таню. Тому повірте, вам це треба побачити і почути. Вона неймовірна, Таню. Якщо ти нас чуєш, так, ми продовжуємо бути закохані у тебе. Це шикарно. Пісня не менш шикарна, але Таня нам подобається ще дуже сильно. Номер один цього тижня – «Антитіла» відколи.

0: І ось це перше місце, воно вже доспівало, дограло. Тепер вся дванадцятка є у нас на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А ще за трійку претендентів ви можете прямо зараз проголосувати у спільноті нашій «Хітофм» на Ютубі. І на Ютубі можете додати плейліст «Хітова дюжина» в улюблений, щоб слухати там повністю дванадцятку без зайвих слів та реклами. Все для вашої зручності, для оперативності, щоб все було доступно буквально клік-клік і все у вашому смартфоні. Ну а за тиждень почуємось, дізнаємось, які справи. Сподіваюсь, не будемо вже хникати, що холодно, але будемо дуже сильно радіти, що в Туапсе знову все згоріло. Дуже би хотіло, щоб прям все у них згоріло і не тільки в Туапсе. Тому не забувайте підтримувати Сили оборони України. З вами була я, Аня Лісовська. Почуємось, па-па.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт

0: На Велч.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
2: От у Львові працівниця райадміністрації відзвітувала про обрізку дерев з генерованим в шиї фото в штучному інтелекті.
3: Якби ми були мудріші, то б штучний інтелект використовували правильно.
2: Як?
3: Зараз давай ми його спросимо.
2: Окей, добре. Шановний штучний інтелект, а як боротися з розкраданням бюджету?
4: Назвати це не розкрадання, а креативним освоєнням бюджету.
5: Штучний інтелект, стоп. За кого?
2: Тобі до речі, наступне питання з цього і виникає. Як обрати мера міста?
4: На кулаках. Вибирати серед найсильніших на рингу.
3: Мені здається, вже хтось зламав чат GPT.
2: Походу так.
5: Ні, ми всі звикли хаяти владу, і давайте, направду, є за що. Але інколи треба почати з себе, із якихось маленьких речей. Донесіть хоча б те сміття до смітнику. Дорогу переходьте на зелений, на пішохідному переході.
2: І на мотоциклах, будь ласка, глушнички. Я розумію, весна.
3: А для всього решту користуйтесь чатом GPT.
2: Він вам допоможе.
3: Бо там тільки там може бути по 6 пальців.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хепі-ранок».
1: «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
13: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Car Fest Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Car Fest об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
14: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
15: Старі фотографії.
16: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого – 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не передбачають. Прогріється до 22. На півдні та у Криму мінлива хмарність. Температурний максимум – плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, без дощів – плюс 22.
2: Хіт FM. Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
8: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
9: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
9: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
10: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
12: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Car Fest Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та kyivcarfest.com.ua.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
4: Hit FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
6: Hit FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево – візьми південь з собою.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт.ФМ починався так.
2: Запам'ятовуйте новий термін какашобі.
3: Какашо?
2: Метеорологи вивели новий термін. Він кокошобі називається. Це день сильної спеки. А в нас за вікном що? У нас справжня літня погода.
4: То у нас вже що? У нас поки що таке, напевно, кокошоп. В липні буде таке, кокошобіще.
3: Ага, так. А коли у квітні було оце мінус 40 завірюха, це як називалося?
2: Це якраз і була кака в шуті.
3: А, це
4: була дупа в шоті.
3: Рома!
2: Але зараз знаєте, яка погода? Як її описати одним словом?
3: Ну,
2: кайфусяки.
3: Кайфусяки.
4: Так, свіженько йдеш, так воно продуває аж на творчість. На ту хоку!
2: Про хоку!
4: Про хоку! Ну що, як і Тойоти з Японії, тому хоку. Сонце грає в траві, легкий бризок гойдає. Щасливий день.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Морози.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: можу я.
1: Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.UA.
5: Деталі на сайті Ліки.UA.
6: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція цінова акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
10: Хіт-ФМ.
11: Тільки хіти.
12: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт-ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. У ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: От у Львові працівниця райадміністрації відзвітувала про обрізку дерев з генерованим в шиї фото в штучному інтелекті.
2: Якби ми були мудріші, то б штучний інтелект використовували правильно.
1: Як?
2: Зараз давай ми його спросимо.
1: Окей, добре. Шановний штучний інтелект, а як боротися з розкраданням бюджету?
3: Назвати це не розкрадання, а креативним освоєнням бюджету.
4: Штучний інтелект, стоп. За кого?
1: До речі, наступне питання з цього і виникає. Як обрати мера міста?
3: На кулаках. Вибирати серед найсильніших на рингу.
2: Мені здається, вже хтось зламав чат GPT.
1: Походу так.
4: Ні, ми всі звикли хаяти владу, і давайте, направду, є за що. Але інколи треба почати з себе, із якихось маленьких речей. Донесіть хоча б те сміття до смітнику. Дорогу переходьте на зелений, на пішохідному переході.
1: І на мотоциклах, будь ласка, глушнички, я розумію, весна.
2: А для всього решту користуйтесь чатом GPT.
1: Він вам допоможе.
2: Там тільки там може бути по 6 пальців.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
7: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
13: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
14: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
15: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
16: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правдове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж.
17: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
18: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
17: А українські страви?
18: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
17: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
18: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
17: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
19: Раз, два, три.
20: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
21: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
20: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: Сусіде, на кальцій дитринікомет.
23: Хруст кісток чуть за стіну.
24: Та їв я кальцій.
22: Точно кальцій дитринікомет?
24: А різниця?
25: Є різниця. Кальцій дитринікомет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
26: Кальцій дитринікомет.
27: Для міцності ваших кісток.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
28: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
29: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
30: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія»
0: будівлі. Обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
1: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
0: Час працює на вас. Будівельний сезон в Епіцентрі та новій лінії.
2: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
5: Запам'ятовуйте новий термін «какашобі».
6: Какашо?
5: Метеорологи вивели новий термін. Він «кокошобі» називається. Це день сильної спеки. А в нас за вікном що? У нас справжня літня погода.
7: То у нас вже що? У нас поки що таке, напевно, кокошоп. В липні буде таке кокошобіще.
6: Ага, так. А коли у квітні було оце -40 і завірюха, це як називалося?
5: Це якраз і була кака в шубі.
6: А, це
7: була дупа в шоці.
6: Рома!
5: Але зараз знаєте, яка погода? Як її описати одним словом?
6: Ну,
5: кайфусяки.
6: Кайфусяки.
7: Все свіженько йдеш, так воно продуває аж на творчість. На ту хоку!
5: Про кого?
7: Воно що? Як і Тойоти з Японії, тому хоку. Сонце грає в траві, легкий бризок гойдає. Щасливий день.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
26: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
30: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських, «Сльози». Моє серце тихо б'є. Алі Фарбен та Рене Міллер, «Баді Ток». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра. Аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
5: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
6: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
7: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
6: Якщо ліки, то Ліки.UA.
7: Деталі на сайті Ліки.UA.
8: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
9: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
9: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
11: Тільки хіти.
12: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
13: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
14: От у Львові працівниця райадміністрації відзвітувала про обрізку дерев з генерованим в шиї фото в штучному інтелекті.
15: Якби ми були мудріші, то б штучний інтелект використовували правильно.
14: Як?
15: Зараз давай ми його спросимо.
14: Окей, добре, шановний штучний інтелект, а як боротися з розкраданням бюджету?
16: Назвати це не розкрадання, а креативним освоєнням бюджету.
14: Штучний інтелект, стоп, стоп. Ти за кого? Тобі до речі, наступне питання з цього і виникає. Як обрати мера міста?
16: На кулаках. Вибирати серед найсильніших на рингу.
15: Мені здається, вже хтось зламав чат GPT.
14: Походу так. І ми всі звикли хаяти владу, і давайте, направду, є за що. Але інколи треба почати з себе, із якихось маленьких речей. Донесіть хоча б те сміття до смітнику. Дорогу переходьте на зелений, на пішохідному переході.
17: І на мотоциклах, будь ласка, глушнички, глушнички. Я розумію, весна.
15: А для всього решту користуйтесь чатом GPT.
17: Він вам допоможе.
15: Бо тільки там може бути по 6 пальців.
12: Слухайте завтра з 8 до 11.
18: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
12: В ранковому шоу
19: «Хеппі ранок».
12: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Хіт FM.
2: У затишному районі Сіетла цей юнак проводив години за комп'ютером, коли більшість людей навіть не знали, що це таке. Вже в 13 років Білл Гейтс написав свою першу комп'ютерну програму. А в школі познайомився з Полом Алленом, з яким пізніше заснував Microsoft. Вони почали працювати в гаражі, і їхня наполеглива праця привела до революції у світі персональних комп'ютерів. Сьогодні Білл Гейтс не лише успішний підприємець, але й один з найбільших філантропів у світі.
1: Партнер проекту «Леви бізнесу» – Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Сувеме на радіо.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: HIT-FM. Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
4: Хіт FM. Тільки хіти.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: Хай-я!

0: FM.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота,

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Yeah.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.